0: これは続けます。
1: Ram, can you go again with the milepost?
0: 235.
1: Flybys 149.
0: Flybys 149, 6206.